0: io z vami. Ко се туширате, се туширајо з вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио з вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
0: Дејан, Ана и Његе.
2: Тото јутро, усак дано по шести.
0: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших потих.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Munga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Munga.si
3: in vaš vrt zaživi.